0: Och jag vet jag icke burde låta gå.
1: Sammen fyller vi bøttene
2: 12. til 15. oktober i appen NRK Radio, NRK TV og på P3.no. Hallo!